urnunga, dagos agi matanga, cellphone a rugak, rugak ngempi nagan anusak, naruway apuy puyak, tika te text nga inog ograk.